0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок, 28 липня. Завтра зорки схиляють йти на підставі своїх жаданий, навіть самих мимольотних, так що спробуйте не стратити голову. Роман, зав'язаний у цей день, навряд буде довговічним. Наогул, день може бути вельми удалим. Він буде визначатися не стільки логікою, скільки емоціями і жаданнями. Завтра добрий час для зносин, творчості, любові і задовольнення, але старайтеся не стратити почуття міри. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодиака, довідаємося зараз. Завтра день, коли ситуація предоставить Овену махчимость замасоваться на досягнутых рубежах або навод вырваться наперед. Зорки обяцают Овену сприяння у любых сферах, от бизнесу и карьеры до кахання, так само достатковой энергии, пробивных здольностей, каб ожыццявить задуманное. Ну а коли Овен не захочет добиваться ласкового от лёсу, что ж, это его выбор. Только идти варто становиться ляжачим камянем, отмовляющийся от привабных перспектив. Завтра день, який тельцу варто присвятить зносинам з людьми усюди, де б ён не знаходився на праці, у дорозі ці дома. Яку комунікабельність буде на вышині, дозволяючи легко вирашать питання, переконувати, заводить нове знайомство і романтичні, і ділові контакти завтра будуть здаватися легче і звичайного. Коли ён означив заняться кар'єрою, його буде шанец заручити з підтримкою потребних людей. Коли ж телець покуль самотний, завтра ён може завести романтичне знайомство. Завтра зорки у гороскопе близнят утвораюць доволі суперечливый узор. З одного боку близняты будут полные силы энергии, дякуючи яким нават самая тяжкая задача им по плячи. Однако при гэтым день не обяцае им легких шляхов. Наадварот, только пераадольваючи тяжкости перашкоды, близняты змогут проявить себе з лепшага боку. Так что не варто засмучаться, калі лёс завтра поставить перед ими перашкоду, ці запатрабуе напружанне усіх сил. Только так близняты змогут реализовать свой могутный потенциал и добиться поспеху. Завтра день продвестить раку счастливые шансы лёсу, але многое будзе залежыць от того, ці здолее ён імі скарыстацца. Справа ў тым, што гороскоп на гэты день не надзяляе яго энергічнасцю і добрай рэакцыя, а вось падзеі могуць развівацца імкліва, патрабуючы ад рака прыняцця хуткіх рашэнняў. Таму савет для рака заўтра просты: дзейнічаць актыўна і ўвесь дзень старацца быць у тонусе. Толькі тады ён здолее злавіць жар-птушку за хвост. Завтра зорки раяць льву вырвацца як мага далей за рамкі рутіны і паўсядзённай мітусні. Зрабіць гэта можна па-рознаму, было б жаданне. Леў можа запланаваць спатканне на вечар, купіць квіток у тэатр ці ў кіно. А можа выбрацца з сябрамі туды, дзе яшчэ ніколі не бываў. Можна паэксперыментаваць у творчасці або кулінары, абнавіць гардероб, купіць экзатычны тур. Заўтра льву дастаткова зрабіць толькі першы крок насутраж пераменам, і ён не пашкадуе падзеі, падхопіць яго і павядуць за сабой, а ўнутраная арганізаванасць не дасць нарабіць памылак. Чаго завтра дакладна не варта рабіць дзеве, дык гэта ў адзіноце сядзець увечары дома. Жыццё кліча яе туды, дзе можна як след расслабіцца і павеселіцца. У самай гушчы натоўпу, у цэнтры ўвагі, яна будзе адчуваць сябе як рыба ў вадзе. Заўтра дзень надзяляе дзеву такімі якасцямі, як тварыскасць, чароўнасць і яркія эмоцыі. Дзякуючы гэтаму яна ўпішацца ў любую кампанію або ў калектыў. Зоркі раяць заўтра дзеве скарыстацца гэтым, каб не проста правесці вечара, але і завесці цікавае знаёмства, а можа нават і не адно. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы зодыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.